0: Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Berterima kasih kepada guru. Menghormati guru di sekolah.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.